Лежачи у сну, као игру сјена на мом рамену, бјело свјетло изнад површине тупих корака.

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Najbolji radio.
4: Radio Vogošća.
3: Radio Vogta.
5: Slušate dječji program Radio Vogošća. Slušaj!

0: Jebim.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Vogošća.
1: 9:28, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 17. septembra. Vodosnabdjevanje je svakako jedna od najaktuelnijih tema u kantonu Sarajevo i tako će ostati, čini mi se, sve dok ne dođe do obilnih kišnih padavina. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Zelenih beretki, Avdije Palča, Husinska, Gornjovakufska, Džamijska, Muse Čazma, Čatića, Grlica, Adema Buče, Bratunačka, Mahmuta Bušatlije, Izeta Kašća, Trebevička, Ohridska, Bostarići, Čikma, Enesa Bičića, porodice Dizdarević, Reljevska, Istočno-Bosanska, Hamdije Kapidžić, Luja Pastera, Asima Ferhatovića i Mustafe Busulađića. Iz Vika kažu da normalizaciju u vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća.
1: Eto tako je pjevalo dugme, kako pati 10 dana, nemojte patiti ni slučajno, nikad, ni za kim, uživajte u svakom novom danu, uživajte u životu koji zaista nudi prekrasne mogućnosti. 13:26, 27 minuta, došlo je vrijeme da se ja pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, a i dalje tu ostaje ekipa u sastavu Advija Tirić i Edhem Đuho. Sigurna sam da će vam biti sjajno i s njima sve do 20 sati. Đuho je tu do 17, ali nema veze, znači dobra muzika, dobra priča. Ostanite i dalje na istoj frekvenciji 88.2 Radio Vogošća. Vaša ljubav na prvo slušanje.
2: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam. Tako stoji stvar, ako hoćeš pođi sa mnom. Samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: Kamilica, 16 komada Violeta, 5,45.
1: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I upravo tako, evo nas na samom početku druženja kroz još jedno izdanje pisama iz komšiluka. Dobar dan i dobro nam došle. Dakle, 15 sati i 30 minuta, čuli ste 062 045 118. Lijepo smo vas uveli u ovo izdanje, dakle kada je u pitanju narodna muzika, uživali ste proteklih 30 minuta uz dobru narodnu muziku. I evo nas vrijeme kada možete i sami birati muziku, kako rekao, na 062 045 118. I naravno napominjem, nemojte nas zvati, isključivo nam pišite poruku. I ja ću rado pročitati vaše poruke, ispuniti vaše muzičke želje i tako ćemo se družiti kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati, a nakon toga opet ćemo se vratiti zabavnoj muzici. Svakako poziv da ostanete uz nas, možda baš i nije najpametnije puno šetati, nekako je jako sunce, kažu meteorolozi, slično vrijeme nas očekuje sutra, o tome ćemo detaljnije i za naredne dane, stoga ostanite uz nas. Evo za sami početak druženja kroz pisma iz komšiluka, sjeti se i Kemo Hasić.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio.
4: Radio. Što bi rekao Hadži Bek.
5: U mene rahmetli Nana Subhija nije znala ni čitat, a potpisivala se ja prstom jel s x kako je kad bdnje čeif. Plaho je volila da joj neko čita, pa bi nas maksume natjera i da joj čitamo knjige što su ostali za čovjeka, biva mog dede rahmetli Atifa. Jednom ti ona mene ufati da joj čitam, meš čini jel zemzem, jel preporod, a najprije će ti biti priče Edhema Mulabdića. Plaho je volila, a i nama nisu bile mrske. Nek me ispravi, ko zna, ne dajte mi lagati. U toj jednoj priči dobro sam to upamtio, govori o jednom sarajevskom prvaku, uglednom trgovcu koji kaže: u mene dedo rahmetli počeo praviti kuću i nikad je završiti. A bio Plaho pobožan čovjek, pa se molio dragom Allahu i dan i noć da mu pomogne da završi kuću. Jednom usan dođe dobri i rekne mu da ode neđe na Alfakovac i da na tom i tom mjestu ispod nako hrasta kopa. Dedo ga nije poslušao, ko veli svašta insan usnije, ko biva šta je dedi milo, to mu se i snilo. Dođe ti njemu taj dobri i drugi, pa i treći put i isto mu rekne. Dedo unišao u dugove, a nikad stavit kuću pod krov. Aj, kaže, baš da vidim, ništa me ne košta. Ode dedo na Alfakovac i počne kopat ispod tog hrasta i moraš misl iskopa ćup pun zlata. Napravi kuću, kupi radnju i kako se koji sin rađao, kupi on svakom po jednu. Eto, odakle je ovo naše bogatstvo. Nano, postoje li ovi dobri? Pitam ja ko Maksu. Bez belda postoje, samo zapamti sine Uzire. U Bosnici se niko nije obogatio što neko nije zakukao, pa ti vidi. Pome sam i zapamtio i to dobro. I dan danas se pitam šta li je taj dobri rekao današnjim bosanskim prvacima kad im je prije onog belaja izašao na san. More bi da im je rekao da osnuju stranke, jer to okle njihovo bogatstvo.

0: Vagos rádió je váš pavoják.
1: I upravo tako, Vogoše radio vaš pun pogodak, 19 sati 48,5 minuta za sami kraj današnjeg ili večerašnjeg našeg druženja. Još jednom što se tiče vremena, sutra oblačno, umireno oblačno, moguće i po koji pljusak, temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, umireno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna do 28 stepeni. Eto, tako vremena se očekuje sutra, ja vam želim ugodan ostatak noći uz program Radija Vogoša. Dosta dobre muzike vas očekuje. Ne mijenjajte frekvenciju. Sutra o 7 sati iz ovog studija pozdravit će vas kolegica Azra Grbo u novom izdanju jutarnjeg programa. Mi se ponovo družimo od 14 sati u drugoj smjeni. Moje ime je Advija Tirić. Još jednom lijep pozdrav i ne mijenjajte frekvenciju.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Getting. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć. Radio
0: Vogošć. Što bi rekao Hadžibek?
3: U mene rahmetli Nana Subhija nije znala ni čitat, a potpisivala se ja prstom jel s x kako je kad bdnje čeif. Plaho je volila da joj neko čita, pa bi nas maksume natjera i da joj čitamo knjige što su joj ostali za čovjeka, biva mog dede rahmetli Atifa. Jednom ti ona mene ufati da joj čitam, neš čini jel zemzem jel preporod, a najprije će ti biti priče Edhema Mulabdića. Plaho je volila, a i nama nisu bile mrske. Nek me ispravi, ko zna, ne dajte mi lagati. U toj jednoj priči, dobro sam to upamtio, govori o jednom sarajevskom prvaku, uglednom trgovcu, koji kaže: u mene dedo rahmetli počeo praviti kuću i nikad je završiti. A bio Plaho pobožan čovjek, pa se molio dragom Allahu i dan i noć da mu pomogne da završi kuću. Jednom usan dođe dobri i rekne mu da ode neđe na Alfakovac i da na tom i tom mjestu ispod nako hrasta kopa. Dedo ga nije poslušao, ko veli svašta insan usnije, ko biva šta je dedi milo, to mu se i snilo. Dođe ti njemu taj dobri i drugi, pa i treći put isto mu rekne. Dedo unišao u dugove, a nikad stavit kuću potkru. Aj, kaže, baš da vidim, ništa me ne košta. Ode dedo na Alfakovac, počne kopat ispod tog hrasta i moraš mislit iskopa ćup pun zlata. Napravi kuću, kupi radnju i kako se koji sin rađao, kupi on svakom po jednu. Eto, odakle je ovo naše bogatstvo. Nano, postoje li ovi dobri? Pitam ja ko Maksu. Bez belda postoje, samo zapamti sine Uzire. U Bosnici se niko nije obogatio što neko nije zakukao, pa ti vidi. Pome sam i zapamtio i to dobro. I dan danas se pitam šta li je taj dobri rekao današnjim bosanskim.

i motreći sve dok neko ne izađe i uzije dijete, baš kod da uzima hljeb ili mlijeko što je neko svako jutro ostavlja pri vratima. Prikrila se Mevla koji dan pa ne mogla više izdurati, te ti ona pravo na jetinska vrata zahlupa i zatraži kakvo posla samo za hranu i konak, te ti je tako i prime. Plahovaljana bila, a najviše je deverala oko svog djeteta Sabahudina, biva gdje su ga u Sabah našli pa mu tako i ime danoše. Kad bi svi zaspi, Mevla bi se privuci da podoji Sabahudina, a Sabahudin napredovao kao nijedno dijete u sirotištu. Najveći dobrotvor jetinske kuće bio je Bazarđija Mehaga sa Pirinog brijega, udovac bez djece koji je često dolazio u bilazak jetima, pa se tako zagleda u Mevlu, te ti oni prošikovaše, a domalo je Meho upita i da pođe za njega. Šta će kuće, Mevla mu ispriča sve kako je bilo. Gleda Meho u nju, sav se zajampurio koču kundruk, dok mu je govorila i pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanti. Kad jok, Meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malog bahu, ko kad ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš je tima i on ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim, neki budu sretni, a neki nagrabu se gore, negdje su ostali u jetimskoj kući. Neise, pazio Meha ga bahu, kuda je njegov. Ti ne mogaše imat djece, ti bahu osta jedini i sve mu pripada iza Mehage. Ne kaže se u nas džabe, rodi me mati sretnog, pa me moreš i na džubre baciti.

0: Eko Hadžibek. Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća.
3: Informativni program Radija Vogošća. Vogošćanska hronika. Informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

dana. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

czarne kisze nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.